0: Så der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Soleradion Plus.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, du?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Soløradion pluss.

0: Line. Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Soleradion Plus.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Soløradion pluss.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Soleradion Plus.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Soløradion Plus.

0: står du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. Oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden I går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare I flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål I USA og krever over 80 millioner dollar I erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut I Oslo I fjor mot I underkant av 200 000 året før, det viser tall fra bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt I år det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen å parkere uten å betale eller betale for lite. En mann I 50-årene dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort I 3 år etter promillekjøring I Kongsvinger I sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne I 50-årene pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne I Nordre Follo I Akershus I går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått I ansiktet og fikk hodet dunket I asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann I 50-året dømt til 24 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med svært høy promille I Kongsvinger I sommer. Kort tid etter kjøreturen så ble promillen målt til 3,47. Mannen erkjente I retten at han hadde drukket vodka før han ble stoppet. Han mistet førerkortet I 3 år og må betale 35 000 kroner I bot, skriver NRK. En lastebilsjåfør ble lettere skadet etter at et vogntog kjørte I grøfta på Fylkesvei 55 I Lom I går kveld. Vogntoget stanset mot en stein og fikk betydelige materielle skader. Føreren ble fulgt opp av helsevesenet. Lastebilen ikke til hinder for trafikken og skal berges I dagslys I dag. Politiet rykket I går ettermiddag ut til Kolbu I Østre Toten etter melding om unge gutter som kjørte bil på et jorde. Politiet ble selv vittne til sladding og kjøring I høy hastighet. Førerne var bare 13-14 år gamle. Foreldrene til et av barna skal ha gitt sønnen og tre kamerater tillatelse til å kjøre. Begge foreldrene blir anmeldt, melder politiet. Politiet vil holde kvinnen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg varetektsfengsla I 4 nye uker, det opplyser politiinspektør Henning Klaus Eie til NRK. Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer ble pågrepet I Troms I mai og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld. Brøytestikker kommet opp langs mange fylkesveier I innlandet. Disse viktige for trafikksikkerheten I vinter. Men hvert år forsvinner det brøytestikker etter at entreprenøren satt dem opp. Seksjonssjef Arne Fredheim I veiseksjonen I Innlandet fylkeskommune ber nå folk om å la stikkene stå I fred.
2: Vi henstiller folk til å la dem stå, for som du sier, dette veldig viktig for både for din og min trafikksikkerhet, og også for de som brøyter veien at de har å kjøre til. Så la dem stå og ta vare på dem. De har en misjon.
1: Soler får for det meste pent vær I dag, men det skal blåse litt. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Right Price Tiles, kundeavisen.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Underholdningsguiden. Klokka 20 i kveld så spiller vi en Radio Bingo i Solør-radioen. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så blir det håndverkscafé med Åsnes Husflidslag på Åsnes Folkebibliotek. Det ifra klokka 11 til klokka 14. HLF Solør har hørselshjelper til stede på Våler Omsorgssenter i Våler ifra klokka 11 til klokka 13 i morgen. Trekspillkro, det blir det på Skansen Grendehus i morgen ifra klokka 17.30. I Grue kjerke så det aftensang i morgen klokka 18 med orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd i gammel kirkelig tradisjon. Musikkteatret Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra i morgen klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden.
0: Solør Radioen.

0: Elever ved Solør videregående skole på Braskereidfoss deler skolevei med over 300 vogntog daglig. Nå krever Fremskrittspartiet og bygdelista I Våler tiltak for å bedre trafikksikkerheten. De vil enten ha strakstiltak langs den smale veien fra Riksvei 2, eller at bussrute 105 kjører helt ned til skolen. Saken skal opp I fylkestinget I oktober, skriver I Solør.no. Solør Renovasjon har nå byttet ut papirposene for matavfall med nedbrytbare bioposer. De nye posene laget av komposterbart materiale og skal blant annet tåle fuktighet bedre enn papirposene. Renovasjonsselskapet anbefaler likevel at posene byttes hver andre eller tredje dag. Har du fortsatt papirposer igjen, så kan disse brukes opp før det går over til de nye, det skriver I Solør.no. Politiet vil holde kvinnen som siktet for drapet på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet I 4 nye uker, det opplyser politiinspektør Henning Klauseie til NRK. Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer ble pågrepet I Troms I mai og siktet for drap, begge nekter straffeskyld. Våler Kantori og Våler Barnekor samarbeidet om konserten Trall og Trivsel søndag kveld. Samarbeidet ga både små og store muligheter til å oppleve flerstemt korsang og musikkglede på tvers av generasjoner. En suksess skal vi tro dirigent Eileen Finstad.
1: De synes jo dette gærartig, og de sa det jo akkurat nå, like før jeg pratet med deg, at dette her må vi gjøre mer, for de synes det så artig. Og det å få lave og på en måte gjøre litt sånne tostemte ting også, gjør jo at unga får en litt sånn glede over å høre at oi, det går an å gjøre litt mer med sangen enn slik vi kjenner den ifra begynnelsen og grunnen. Og det jo det som setter meg litt ut da, at plutselig så ble vi flerstemt kor, og det kjempefint å høre på.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
5: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
0: Soler får for det meste pent vær I dag, men det skal blåse litt. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
2: Soler Radioen. Soler Radioen Plus.

Det var både korsang og allsang da Våler Kantori og Våler Barnekor slo seg sammen og lagde trall og trivsel I Våler Kjerke søndag kveld. Tidligere medlem til Våler Barnekor, Aurora Savchuk, hun deltok også og viste frem sine pianokunster. Våler Kantori bidro også under konserten både på egen hånd, men også sammen med Våler Barnekor. Blant annet så fikk vi høre Per Spelmann.

0: Elin Finstad, nå har vi akkurat overvært en nydelig konsert I Våler kjerke. Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen for at du nå sammen med barnekoret lager en konsert sammen med Våler kantori?
1: Ja, jeg og Kim André, vi har hatt et samarbeid før også med disse, og vi vet at dette veldig fruktbart. Liten og stor som synger I kor sammen. Ja, jeg ble jo satt ut for de som var her og såg på konserten. De fikk jo så tårer og litt forskjellig, men jeg synes det jo så... Ja, det veldig fint å høre på.
0: Du synger jo selv også I Våler kantori, og så du jo da dirigent for Våler barnekor. Hesse, har rekrutteringen I Våler barnekor vært I nå denne høsten her?
1: Det noen som har vært med I kor I flere år, som fortsatt med. Og så ser jeg at førsteklassinger, de hever seg på, og de gleder seg. De begynner allerede I barnehagen og gleder seg til at de får begynne på skolen og være med på kor. Så nå har jeg 15 I kor her I Våler, og det synes jeg kjempebra.
0: Og så fikk vi jo kommet, skal man si, et lite stekk ved de sier til de eldre I gruppa her I stav. Våler kantori står med perma sine og noten sine. Det gjør altså ikke unga.
1: Nei, de kan altså alt utenat. Og tenke på førsteklassinga da, som begynte nå I høst I august. Vi begynte øvelser I september, og så har vi allerede en konsert nå I oktober. Det liksom bare... Jeg kjempeimponert over at unger bare lærer seg dette, alt utenat, for de kan jo ikke lese, så de må bare, og vi øver inn tekst, og leser tekst, og vi synger tekst, og ja, jeg synes, du så jo det selv I dag, at dette klarte de med glans.
0: Og så dette samarbeidet som vi har nevnt nå mellom kantoriet og barnekoret her nå I dag, da, her betyr det en ting, her det, at det stas for de yngre, men her betyr det for de gamle traverne I kantoriet da, å få det til å synge med unga?
1: De synes jo dette gærartig, og de sa det jo akkurat nå, like før jeg pratet med deg, at dette her må vi gjøre mer, for de synes det så artig. Og det å få lave og på en måte gjøre litt sånne tostemte ting også, gjør jo at unga får en litt sånn glede over å høre at oi, det går an å gjøre litt mer med sangen enn slik vi kjenner den ifra begynne og grunn av. Og det jo det som setter meg litt ut da, at plutselig så ble vi flerstemt kor, og det kjempefint å høre på.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 50-året er dømt til 24 dager i fengsel etter å ha kjørt bil med svært høy promille i Kongsvinger i sommer. Kort tid etter kjøreturen så ble promillen målt til 3,47. Mannen erkjente i retten at han hadde drukket vodka før han ble stoppet. Han mistet førerkortet i 3 år og må betale 35 000 kroner i bot, skriver NRK. En lastebilsjåfør ble lettere skadet etter at et vogntog kjørte i grøfta på fylkesvei 55 i Lom i går kveld. Vogntoget stanset mot en stein og fikk betydelige materielle skader. Føreren ble fulgt opp av helsevesenet. Lastebilen er ikke til hinder for trafikken og skal berges i dagslys i dag. Politiet rykket i går ettermiddag ut til Kolbu i Østre Toten etter melding om unge gutter som kjørte bil på et jorde. Politiet ble selv vitne til sladding og kjøring i høy hastighet. Førerne var bare 13-14 år gamle. Foreldrene til et av barna skal ha gitt sønnen og 3 kamerater tillatelse til å kjøre. Begge foreldrene blir anmeldt, melder politiet. Politiet vil holde kvinnen som er sikta for drapet på Ragge Løkkeberg varetektsfengsla i 4 nye uker, det opplyser politiinspektør Henning Klauseie til NRK. Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer i februar 2024. 2 personer ble pågrepet i Troms i mai og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld. Brøytestikker har kommet opp langs mange fylkesveier i Innlandet. Disse er viktige for trafikksikkerheten i vinter. Men hvert år forsvinner det brøytestikker etter at entreprenøren har satt dem opp. Seksjonssjef Arne Fredheim i veiseksjonen i Innlandet fylkeskommune ber nå folk om å la stikkene stå i fred.
2: Vi henstiller folk til å la dem stå, for som du sier, dette er veldig viktig for både for din og min trafikksikkerhet, og også for de som brøyter veien at de har å kjøre til. Så la dem stå og ta vare på dem. De har en misjon.
1: Soler får for det meste pent vær i dag, men det skal blåse litt. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Elverumbilde, Lars.
5: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
4: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
5: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Du prekes.
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
6: Bil. Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
7: Fredagskos. Ingen kjemsing, en ko.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
10: Underholdningsguiden.
11: Klokka 20 I kveld så spiller vi en radiobingo I Solør-radioen. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så blir det håndverkskafé med Åsnes husflidslag på Åsnes Folkebibliotek. Det ifra klokka 11 til klokka 14. HLF Solør har hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter I Våler ifra klokka 11 til klokka 13 I morgen. Trekspillkro, det blir det på Skansen Grendehus I morgen ifra klokka 17.30. I Grue Kjerke så det aftensang I morgen klokka 18 med orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd I gammel kirkelig tradisjon. Musikkteatret Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra I morgen klokka 19. Dette musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden.
10: Kanalen det svinger av. Solør Radioen.

0: Elever ved Solør videregående skole på Braskereidfoss deler skolevei med over 300 vogntog daglig. Nå krever Fremskrittspartiet og bygdelista I Våler tiltak for å bedre trafikksikkerheten. De vil enten ha strakstiltak langs den smale veien fra Riksvei 2, eller at bussrute 105 kjører helt ned til skolen. Saken skal opp I fylkestinget I oktober, skriver I Solør.no. Solør Renovasjon har nå byttet ut papirposene for matavfall med nedbrytbare bioposer. De nye posene laget av komposterbart materiale og skal blant annet tåle fuktighet bedre enn papirposene. Renovasjonsselskapet anbefaler likevel at posene byttes hver andre eller tredje dag. Har du fortsatt papirposer igjen, så kan disse brukes opp før du går over til de nye, det skriver I Solør.no. Politiet vil holde kvinnen som siktet for drapet på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet I 4 nye uker, det opplyser politiinspektør Henning Klauseie til NRK. Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer ble pågrepet I Troms I mai og siktet for drap. Begge nekter straffeskyld. Våler Kantori og Våler Barnekor samarbeidet om konserten Trall og Trivsel søndag kveld. Samarbeidet ga både små og store muligheter til å oppleve flerstemt korsang og musikkglede på tvers av generasjoner. En suksess skal vi tro dirigent Eileen Finstad.
1: De synes jo dette gærartig, og de sa det jo akkurat nå, like før jeg pratet med deg, at dette her må vi gjøre mer, for de synes det så artig. Og det å få leve og på en måte gjøre litt sånne tostemte ting også, gjør jo at unger får en litt sånn glede over å høre at oi, det går an å gjøre litt mer med sangen enn slik vi kjenner den ifra bunn og grunn av. Og det jo det som setter meg litt ut da, at plutselig så ble vi flerstemt kor, og det kjempefint å høre på.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
0: Solør får for det meste pent vær I dag, men det skal blåse litt. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
9: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: I nedre del av Østmoloven bak delikatessebutikken og kaféen Østmotorket, der det et lokale som kanskje ikke alle elverumsinger kjenner til enda. Frida Bekk, du butikksjef for Østmotorget og har ansvar for å ta imot bestillinger på de som ønsker å leie lokale Østmoloven. Fortell litt om konseptet da, det jo et litt spesielt lokale vi sitter i nå.
1: Ja, det et veldig spesielt lokal. Her har vi alt fra kokkekurser til bursdager, konfirmasjoner. Du kan velge selv om du ønsker å arrangere det helt fra scratch selv, eller om du ønsker å få hjelp fra oss til å på en måte bygge opp lokalet efter ønske.
0: Og det vel kanskje noe samarbeid med Steinbua også?
1: Steinbua dem som caterer all mat til oss, og vi ordner gjerne kaker hvis man ønsker å bestille kaker fra oss.
0: Men når var det egentlig lokalene åpnet her?
1: Lokalet i seg selv åpnet 1. november til smaksfestivalen i fjor, men resten av butikk og restauranter på Steinbua åpnet i starten på augusti.
0: Og hva slags type arrangementer det som blir arrangert her nå, nevnte du smaksfestivalen?
1: Ja, det smaksfestivalen, og som vi har i år også selvfølgelig, og så det egne kokkekurser fra företag, kokkekonkurranser. Vi har haft kokken Thor her med eier som har haft kokkekurs, og så i tillegg har vi møten og konferenser.
0: Og når du nevner kokkekurs og matlaging, så jo det her lokalet spesielt egnet for det. Fortell på hvilken måte.
1: Vi så heldige, så vi har 5 kjøkkeneier, så du har faktisk mulighet til å lage mat som at du har 5 kjøkken på et og samme sted.
0: Og de kan flyttes, skjønner jeg?
1: De rulles rundt og plasseres akkurat der du har lyst til å ha det.
0: Hvem det som kan leie det her da?
1: Alle.
0: Alle?
1: Hvem som helst. Ja. Hvem du nær. Stor som liten.
0: Får dere mange forespørsler enda da, nå som det snart et år siden dere åpnet akkurat disse lokalene?
1: Vi hadde selvfølgelig ønsket å ha mer enn hva vi har i dag. Men det blir mer og mer for hver måned som går, så merker folk at vi her og legger merke til oss. Så det mye etterspørsel til julebord og sånt nå fremover.
0: Hvor mange personer det plass til, sånn cirka? Det varierer kanskje litt ut fra hvordan dere bygger det opp?
1: Ja, det varierer litt på arrangementet, for hvis du bruker 5 kjøkkenøye, så sier de seg selv at rumsbruket mindre til bord og stoler. Men hvis du ikke har kokkekurs og diverse, så det opp til 48 personer med runda bord.
0: Hva sier folk når de kommer hit første gang da, og ser hvordan det her?
1: Jeg vil først og fremst overraske at det et lokal her. Og at det såpass stort og luftig, mye vinduer og mye lys. En koselig, hjemmekoselig lokal da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
7: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
0: Soløradion Plus.

0: Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 50-året dømt til 24 dager i fengsel etter å ha kjørt bil med svært høy promille i Kongsvinger i sommer. Kort tid etter kjøreturen så ble promillen målt til 3,47. Mannen erkjente i retten at han hadde drukket vodka før han ble stoppet. Han mistet førerkortet i 3 år og må betale 35 000 kroner i bot, skriver NRK. En lastebilsjåfør ble lettere skadet etter at et vogntog kjørte i grøfta på fylkesvei 55 i Lom i går kveld. Vogntoget stanset mot en stein og fikk betydelige materielle skader. Føreren ble fulgt opp av helsevesenet. Lastebilen ikke til hinder for trafikken og skal berges i dagslys i dag. Politiet rykket i går ettermiddag ut til Kolbu i Østre Toten etter melding om unge gutter som kjørte bil på et jorde. Politiet ble selv vitne til sladding og kjøring i høy hastighet. Førerne var bare 13-14 år gamle. Foreldrene til et av barna skal ha gitt sønnen og 3 kamerater tillatelse til å kjøre. Begge foreldrene blir anmeldt, melder politiet. Politiet vil holde kvinnen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg varetektsfengsla i 4 nye uker. Det opplyser politiinspektør Henning Klauseie til NRK. Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer i februar 2024. 2 personer ble pågrepet i Troms i mai og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld. Brøytestikker har kommet opp langs mange fylkesveier i Innlandet. Disse viktige for trafikksikkerheten i vinter. Men hvert år forsvinner det brøytestikker etter at entreprenøren har satt dem opp. Seksjonssjef Arne Fredheim i veiseksjonen i Innlandet fylkeskommune ber nå folk om å la stikkene stå i fred.
2: Vi henstiller folk til å la dem stå, for som du sier, dette er veldig viktig for både for din og min trafikksikkerhet, og også for de som brøyter veien at de har å kjøre til. Så la dem stå og ta vare på dem. De har en misjon.
1: Soler får for det meste pent vær i dag, men det skal blåse litt. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
2: dette er nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
6: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
5: Beredskapet.
7: Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
10: Underholdningsguiden. Klokka 20 i kveld så spiller vi en Radio Bingo i Solør-radioen. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så blir det håndverkscafé med Åsnes Husflidslag på Åsnes Folkebibliotek. Det ifra klokka 11 til klokka 14. HLF Solør har hørselshjelper til sted på Våler Omsorgssenter i Våler ifra klokka 11 til klokka 13 i morgen. Trekspillkro, det blir det på Skansen Grendehus i morgen ifra klokka 17.30. I Grue kjerke så det aftensang i morgen klokka 18 med orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd i gammel kirkelig tradisjon. Musikkteatret Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra i morgen klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden.
11: Solør Radioen Pluss.

0: Elever ved Solør videregående skole på Braskereidfoss deler skolevei med over 300 vogntog daglig. Nå krever Fremskrittspartiet og bygderista I Våler tiltak for å bedre trafikksikkerheten. De vil enten ha strakstiltak langs den smale veien fra Riksvei 2, eller at bussrute 105 kjører helt ned til skolen. Saken skal opp I fylkestinget I oktober, skriver I Solør.no. Solør Renovasjon har nå byttet ut papirposene for matavfall med nedbrytbare bioposer. De nye posene laget av komposterbart materiale og skal blant annet tåle fuktighet bedre enn papirposene. Renovasjonsselskapet anbefaler likevel at posene byttes hver andre eller tredje dag. Har du fortsatt papirposer igjen, så kan disse brukes opp før du går over til de nye, det skriver I Solør.no. Politiet vil holde kvinnen som siktet for drapet på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet I 4 nye uker, det opplyser politiinspektør Henning Klauseie til NRK. Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer ble pågrepet I Troms I mai og siktet for drap. Begge nekter straffeskyld. Våler Kantori og Våler Barnekor samarbeidet om konserten Trall og Trivsel søndag kveld. Samarbeidet ga både små og store muligheter til å oppleve flerstemt korsang og musikkglede på tvers av generasjoner. En suksess skal vi tro dirigent Eileen Finstad.
1: De synes jo dette gærartig, og de sa det jo akkurat nå, like før jeg pratet med deg, at dette her må vi gjøre mer, for de synes det så artig. Og det å få lave og på en måte gjøre litt sånne tostemte ting også, gjør jo at unga får en litt sånn glede over å høre at «Oi, det går an å gjøre litt mer med sangen enn slik vi kjenner den ifra begynnelsen og grunnen». Og det jo det som setter meg litt ut da, at plutselig så ble vi flerstemt kor, og det kjempefint å høre på.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Smør på Stelsjevik, det Frode.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
9: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
8: Ja, de får du I rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Solør får for det meste pent vær I dag, men det skal blåse litt. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

Det vart både korsang og allsang da Våler kantori og Våler barnekor slo seg sammen og lagde trall og trivsel I Våler kjerke søndag kveld. Tidligere medlem til Våler barnekor, Aurora Savchuk, hun deltok og viste frem sine pianokunster. Våler kantori bidro også under konserten både på egen hånd, men også sammen med Våler barnekor. Blant annet så fikk vi høre Per Spelmann.

0: Eilin Finstad, nå har vi akkurat overvært en nydelig konsert I Våler Kjerke. Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen for at du nå sammen med barnekoret lager en konsert sammen med Våler Kantori?
1: Ja, jeg og Kim André, vi har hatt et samarbeid før også med disse, og vi vet at dette veldig fruktbart. Liten og stor som synger I kor sammen. Ja, jeg ble jo satt ut for de som var her og såg på konserten. De fikk jo så tårer og litt forskjellig, men jeg synes det jo så... Ja, det veldig fint å høre på.
0: Du synger jo selv også I Våler Kantori, og så du jo da dirigent for Våler Barnekor. Hesse, har rekrutteringen I Våler Barnekor du vært I nå denne høsten her?
1: Det noen som har vært med I kor I flere år, som fortsatt med. Og så ser jeg at førsteklassinger, de hever seg på, og de gleder seg. De begynner allerede I barnehagen og gleder seg til at de får begynne på skolen og være med på kor. Så nå har jeg 15 I kor her I Våler, og det synes jeg kjempebra.
0: Og så fikk vi jo kommet et lite stekk ved de sier til de eldre I gruppa her I stad. Våler Kantori står med perma sine og noten sine. Det altså ikke unga.
1: Nei, de kan altså alt utenat. Og tenke på førsteklassinga da, som begynte nå I høst I august. Vi begynte øvelser I september, og så har vi allerede en konsert nå I oktober. Det liksom bare... Jeg kjempeimponert over at unger bare lærer seg dette, alt utenat, for de kan jo ikke lese, så de må bare, og vi øver inn tekst, og leser tekst, og vi synger tekst, og ja, jeg synes, du så jo det selv I dag, at dette klarte de med glans.
0: Og så dette samarbeidet som vi har nevnt nå mellom kantoriet og barnekoret her nå I dag, da, her betyr det en ting, her det, at det stas for de yngre, men her betyr det for de gamle traverne I kantoriet da, å få det til å synge med unga?
1: De synes jo dette gærartig, og de sa det jo akkurat nå, like før jeg pratet med deg, at dette her må vi gjøre mer, for de synes det så artig. Og det å få lave og på en måte gjøre litt sånne tostemte ting også, gjør jo at unger får en litt sånn glede over å høre at oi, det går an å gjøre litt mer med sangen enn slik vi kjenner den ifra begynne og grunn av. Og det jo det som setter meg litt ut da, at plutselig så ble vi flerstemt kor, og det kjempefint å høre på.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Du?
5: Ja?
4: Jeg synes det litt kaldt, da. Skal vi ta tenne i peisen?
5: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Soleradion Plus.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no. Eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt

0: Elverum bil, det er Lars.
1: Gærmorgen, det er Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
0: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur av deg I morgen, jeg. Vi prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg.

0: er det aftensang I morgen klokka 18 med orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd I gammel kirkelig tradisjon. Musikkteatret Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra I morgen klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Elever ved Solør videregående skole på Braskereidfoss deler skolevei med over 300 vogntog daglig. Nå krever Fremskrittspartiet og bygderista I Våler tiltak for å bedre trafikksikkerheten. De vil enten ha strakstiltak langs den smale veien fra Riksvei 2, eller at bussrute 105 kjører helt ned til skolen. Saken skal opp I fylkestinget I oktober, skriver I Solør.no. Solør Renovasjon har nå byttet ut papirposene for matavfall med nedbrytbare bioposer. De nye posene laget av komposterbart materiale og skal blant annet tåle fuktighet bedre enn papirposene. Renovasjonsselskapet anbefaler likevel at posene byttes hver andre eller tredje dag. Har du fortsatt papirposer igjen, så kan disse brukes opp før du går over til de nye, det skriver I Solør.no. Politiet vil holde kvinnen som siktet for drapet på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet I 4 nye uker, det opplyser politiinspektør Henning Klauseie til NRK. Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer ble pågrepet I Troms I mai og siktet for drap. Begge nekter straffeskyld. Våler Kantori og Våler Barnekor samarbeidet om konserten Trall og Trivsel søndag kveld. Samarbeidet ga både små og store muligheter til å oppleve flerstemt korsang og musikkglede på tvers av generasjoner. En suksess skal vi tro dirigent Eileen Finstad.
1: De synes jo dette gærartig, og de sa det jo akkurat nå, like før jeg pratet med deg, at dette her må vi gjøre mer, for de synes det så artig. Og det å få lave og på en måte gjøre litt sånne tostemte ting også, gjør jo at unga får en litt sånn glede over å høre at oi, det går an å gjøre litt mer med sangen enn slik vi kjenner den ifra begynnelsen og grunnen. Og det jo det som setter meg litt ut da, at plutselig så ble vi flerstemt kor, og det kjempefint å høre på.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Altid varm mat og spar.
6: Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Solør får for det meste pent vær I dag, men det skal blåse litt. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen pluss.

0: I nedre del av Østmoloven bak Delikatessebutikken og kaféen Østmotorget. Der det et lokale som kanskje ikke alle elverumsinger kjenner til enda. Frida Bekk, du butikksjef for Østmotorget og har ansvar for å ta imot bestillinger på de som ønsker å leie lokale Østmoloven. Fortell litt om konseptet da. Det jo et litt spesielt lokale vi sitter i nå.
1: Ja, det et veldig spesielt lokal. Her har vi alt fra kokkekurser til bursdager, konfirmasjoner. Du kan velge selv om du ønsker å arrangere det helt fra scratch selv, eller om du ønsker å få hjelp fra oss til å på en måte bygge opp lokalet efter ønske.
0: Og det vel kanskje noe samarbeid med Steinbua også?
1: Steinbua dem som caterer all mat til oss, og vi ordner gjerne kake hvis man ønsker å bestille kaker fra oss.
0: Men når var det egentlig lokalene åpnet her?
1: Lokalet i seg selv åpnet det 1. november til smaksfestivalen i fjor, men resten av butikk og restauranter på Steinbua åpnet det i starten på augusti.
0: Og hva slags type arrangementer det som blir arrangert her nå? Nevnte du jo smaksfestivalen.
1: Ja, det smaksfestivalen, og som vi har i år også selvfølgelig, og så det egne kokkekurser fra företag, kokkekonkurranser. Vi har haft kokken Thor her med eier som har haft kokkekurs, og så i tillegg så har vi møten og konferanser.
0: Og når du nevner kokkekurs og matlaging, så jo det her lokalet spesielt egnet for det. Fortell på hvilken måte.
1: Vi så heldige, så vi har 5 kjøkkeneier, så du har faktisk mulighet til å lage mat som at du har 5 kjøkken på et og samme sted.
0: Og de kan flyttes, skjønner jeg?
1: De rulles rundt og plasseres akkurat der du har lyst til å ha det.
0: Hvem det som kan leie det her da?
1: Alle.
0: Alle?
1: Hvem som helst. Ja. Hvem du nær. Stor som liten.
0: Får dere mange forespørsler enda da, nå som det snart et år siden dere åpnet akkurat disse lokalene?
1: Vi hadde selvfølgelig ønsket å ha mer enn hva vi har i dag. Men det blir mer og mer for hver måned som går, så merker folk at vi her og legger merke til oss. Så det mye etterspørsel til julebord og sånt nå fremover.
0: Hvor mange personer det plass til, sånn cirka? Det varierer kanskje litt ut fra hvordan dere bygger det opp?
1: Ja, det varierer litt på arrangementet, for hvis du bruker 5 kjøkkenøye, så sier de seg selv at rumsbruket mindre til bord og stoler. Men hvis du ikke har kokkekurs og diverse, så det opp til 48 personer med runda bord.
0: Hva sier folk når de kommer hit første gang da, og ser hvordan det her?
1: Jeg vil først og fremst overraske at det et lokal her. Og at det såpass stort og luftig, mye vinduer og mye lys. En koselig, hjemmekoselig lokal da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer I ettermiddag over avgiftskutt I drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 I dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass I USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Interessen for fengselsbetjentutdanning rekordstor. Aldri tidligere har så mange søkt. På landsbasis har nesten 800 personer søkt på til sammen 55 tilgjengelige studieplasser, heter det fra Kriminalomsorgen I dag. Her I innlandet det 182 som har søkt på de til sammen 10 plassene, som ved Kongsvinger og Ilseng. Bare på Ilseng det over 100 som har søkt, og det nest flest I landet, kun overgått av Trondheim. I går var siste frist til å levere anke I saken om ulovlig ulvejakt I Eidskog. Alle de 10 mennene som ble dømt til fengsel I tingretten tidligere år vil anke dommen, og ingen av de har erkjent straffeskyld. Tidligere ble det også klart at Økokrim vil anke dommen, skriver NRK. En mann I 50 år nå dømt til 24 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med svært høy promille I Kongsvinger I sommer. Kort tid etter kjøreturen ble promillen målt til 3,47. Mannen erkjente retten at han hadde drukket vodka før han ble stoppet. Han mister førerkortet I 3 år og må betale 35 000 kroner I bot, ifølge NRK. Vinteren begynner så smått å nærme seg, og den siste tida har brøytestikker kommet opp langs fylkesveiene I innlandet. Disse viktige for trafikksikkerheten I vinter, men hvert år forsvinner det brøytestikker etter at entreprenørene har satt dem opp. Seksjonssjef Arne Fredheim I veiseksjonen innlandet fylkeskommune ber nå folk om å la stikkene stå I fred.
2: Vi henstiller folk til å la dem stå, for som du sier, dette veldig viktig for både for din og min trafikksikkerhet, og også for de som brøyter veien at de har å kjøre til. Så la dem stå og ta vare på dem. De har en misjon.
1: I går rykket politiet ut til Kolbu på Østre Toten etter melding om unge gutter som kjørte bil på et jorde. Politiet ble selv vittne til sladding og kjøring I høy hastighet, og førerne var bare 13-14 år gamle. Foreldrene til et av barna skal ha gitt sønnen og 3 kamerater tillatelse til å kjøre. Begge foreldrene blir anmeldt, skriver politiet.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Du?
6: Ja?
5: Jeg synes det litt kaldt, da skal vi ta tenne i peisen?
6: Ja, jeg tar det.
7: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
0: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Interessen for fengselsbetjentutdanning rekordstor. Aldri tidligere har så mange søkt. På landsbasis har nesten 800 personer søkt på til sammen 55 tilgjengelige studieplasser, heter det fra Kriminalomsorgen i dag. Her i Innlandet så det 182 som har søkt på de til sammen 10 plassene, som ved Kongsvinger og Ilseng. Bare på Ilseng det over 100 som har søkt, og det nest flest i landet, kun overgått av Trondheim. I går var siste frist til å levere anke i saken om ulovlig ulvejakt i Eidskog. Alle de 10 mennene som ble dømt til fengsel i tingretten tidligere år vil anke dommen, og ingen av de har erkjent straffskyld. Tidligere ble det også klart at Økokrim vil anke dommen, skriver NRK. En mann i 50 år nå dømt til 24 dager i fengsel etter å ha kjørt bil med svært høy promille i Kongsvinger i sommer. Kort tid etter kjøreturen ble promillen målt til 3,47. Mannen erkjente i retten at han hadde drukket vodka før han ble stoppet. Han mister førerkortet i 3 år og må betale 35 000 kroner i bot, ifølge NRK. Vinteren begynner så smått å nærme seg, og den siste tida har brøytestikker kommet opp langs fylkesveiene i Innlandet. Disse viktig for trafikksikkerheten i vinter, men hvert år forsvinner det brøytestikker etter at entreprenørene har satt dem opp. Seksjonssjef Arne Fredheim i veiseksjonen Innlandet fylkeskommune ber nå folk om å la stikkene stå i fred.
2: Vi henstiller folk til å la dem stå, for som du sier, dette er veldig viktig for både for din og min trafikksikkerhet, og også for de som brøyter veien at de har å kjøre til. Så la dem stå og ta vare på dem. De har en misjon.
1: I går rykket politiet ut til Kolbu på Østre Toten etter melding om unge gutter som kjørte bil på et jorde. Politiet ble selv vitne til sladding og kjøring i høy hastighet, og førerne var bare 13-14 år gamle. Foreldrene til et av barna skal ha gitt sønnen og 3 kamerater tillatelse til å kjøre. Begge foreldrene blir anmeldt, skriver politiet.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
10: Kanalen det svinger av.
11: Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
0: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 I dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det I en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet fikk I formiddag melding om en lastebil som hadde kjørt av veien på Sognefjellsveien I Lom. Føreren skal være uskadd, men har trengt hjelp til å komme seg ut av lastebilen. Alle nødetatene på stedet, og ifølge føreren så skal det være glatt I området, skriver politiet. Nesten hver fjerde bedrift her I innlandet venter at markedssituasjonen blir dårligere de neste 6 månedene. Og dagen før statsbudsjettet for neste år legges fram, så forventer NHO innlandet at budsjettet styrker konkurransekraften og legger til rette for vekst, heter det en pressemelding fra NHO I dag. Interessen for fengselsbetjentutdanning rekordstor. Aldri tidligere har så mange søkt. På landsbasis har nesten 800 personer søkt på til sammen 55 tilgjengelige studieplasser, heter det fra Kriminalomsorgen I dag. Her I innlandet så det 182 som har søkt på de til sammen 10 plassene, som ved Kongsvinger og Ilseng. Bare på Ilseng det over 100 som har søkt, og det nest flest I landet, kun overgått av Trondheim. I går var siste frist til å levere anke I saken om ulovlig ulvejakt I Eidskog. Alle de 10 mennene som ble dømt til fengsel I tingretten tidligere år vil anke dommen, og ingen av de har erkjent straffeskyld. Tidligere ble det også klart at Økokrim vil anke dommen, skriver NRK. En mann I 50 år nå dømt til 24 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med svært høy promille I Kongsvinger I sommer. Kort tid etter kjøreturen ble promillen målt til 3,47. Mannen erkjente retten at han hadde drukket vodka før han ble stoppet. Han mister førerkortet I 3 år og må betale 35 000 kroner I bot, ifølge NRK. I går rykka politiet ut til Kolbu på Østre Toten etter melding om unge gutter som kjørte bil på et jorde. Politiet ble selv vitne til sladding og kjøring I høy hastighet, og førerne var bare 13-14 år gamle. Foreldrene til et av barna skal ha gitt sønnen og 3 kamerater tillatelse til å kjøre. Begge foreldrene blir anmeldt, skriver politiet.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi!
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
8: Dette nok det beste for alle,
7: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
9: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
10: Soløradion Plus.

0: Fremskrittspartiet fremmer fire forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet fikk I formiddag melding om en lastebil som hadde kjørt av veien på Sognefjellsveien I Lom. Føreren skal være uskadd, men har trengt hjelp til å komme seg ut av lastebilen. Alle nødetatene på stedet, og ifølge føreren så skal det være glatt I området, skriver politiet. Nesten hver fjerde bedrift her I innlandet venter at markedssituasjonen blir dårligere de neste 6 månedene. Og dagen før statsbudsjettet for neste år legges fram, så forventer NHO innlandet at budsjettet styrker konkurransekraften og legger til rette for vekst, heter det en pressemelding fra NHO I dag. Interessen for fengselsbetjentutdanning rekordstor. Aldri tidligere har så mange søkt. På landsbasis har nesten 800 personer søkt på til sammen 55 tilgjengelige studieplasser, heter det fra Kriminalomsorgen I dag. Her I innlandet så det 182 som har søkt på de til sammen 10 plassene, som ved Kongsvinger og Ilseng. Bare på Ilseng det over 100 som har søkt, og det nest flest I landet, kun overgått av Trondheim. I går var siste frist til å levere anke I saken om ulovlig ulvejakt I Eidskog. Alle de 10 mennene som ble dømt til fengsel I tingretten tidligere år vil anke dommen, og ingen av de har erkjent straffeskyld. Tidligere ble det også klart at Økokrim vil anke dommen, skriver NRK. En mann I 50 år nå dømt til 24 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med svært høy promille I Kongsvinger I sommer. Kort tid etter kjøreturen ble promillen målt til 3,47. Mannen erkjente I retten at han hadde drukket vodka før han ble stoppet. Han mister førerkortet I 3 år og må betale 35 000 kroner I bot, ifølge NRK. I går rykket politiet ut til Kolbu på Østre Toten etter melding om unge gutter som kjørte bil på et jorde. Politiet ble selv vittne til sladding og kjøring I høy hastighet, og førerne var bare 13-14 år gamle. Foreldrene til et av barna skal ha gitt sønnen og 3 kamerater tillatelse til å kjøre. Begge foreldrene blir anmeldt, skriver politiet.
2: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Elverumbilde, Lars.
4: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
3: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
4: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur opp deg i morgen, jeg. Vi prekes.
5: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
6: Bil. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
0: Soløradion Pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
5: Sofakos!
4: Nei!
5: TV-kos?
4: Nei!
5: Vennekos?
4: Nei! Enda bedre! Det tid for...
6: Fredagskos! Ingen kims, ingen kos!
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soleradion Plus.

0: LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet fikk I formiddag melding om en lastebil som hadde kjørt av veien på Sognefjellsveien I Lom. Føreren skal være uskadd, men har trengt hjelp til å komme seg ut av lastebilen. Alle nødetatene på stedet, og ifølge føreren så skal det være glatt I området, skriver politiet. Nesten hver fjerde bedrift her I innlandet venter at markedssituasjonen blir dårligere de neste 6 månedene. Og dagen før statsbudsjettet for neste år legges frem, så forventer NHO innlandet at budsjettet styrker konkurransekraften og legger til rette for vekst, heter det en pressemelding fra NHO I dag. Interessen for fengselsbetjentutdanning rekordstor. Aldri tidligere har så mange søkt. På landsbasis har nesten 800 personer søkt på til sammen 55 tilgjengelige studieplasser, heter det fra Kriminalomsorgen I dag. Her I innlandet så det 182 som har søkt på de til sammen 10 plassene, som ved Kongsvinger og Ilseng. Bare på Ilseng det over 100 som har søkt, og det nest flest I landet, kun overgått av Trondheim. I går var siste frist til å levere anke I saken om ulovlig ulvejakt I Eidskog. Alle de 10 mennene som ble dømt til fengsel I tingretten tidligere år vil anke dommen, og ingen av de har erkjent straffeskyld. Tidligere ble det også klart at Økokrim vil anke dommen, skriver NRK. En mann I 50-år nå dømt til 24 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med svært høy promille I Kongsvinger I sommer. Kort tid etter kjøreturen ble promillen målt til 3,47. Mannen erkjente I retten at han hadde drukket vodka før han ble stoppet. Han mister førerkortet I 3 år og må betale 35 000 kroner I bot, ifølge NRK. I går rykket politiet ut til Kolbu på Østre Toten etter melding om unge gutter som kjørte bil på et jorde. Politiet ble selv vitne til sladding og kjøring I høy hastighet, og førerne var bare 13-14 år gamle. Foreldrene til et av barna skal ha gitt sønnen og 3 kamerater tillatelse til å kjøre. Begge foreldrene blir anmeldt, skriver politiet. Soler for opphold og pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det skal blåse opp mot laber bris fra vest. I morgen blir det roligere vindforhold, det blir opphold og perioder med sol, særlig først på dagen. Temperaturmessig ingen store endringer, 13 grader på det meste I morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
4: Underholdningsguiden. Klokka 20 i kveld så spiller vi en radio bingo i Solør-radioen. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så blir det håndverkscafé med Åsnes husflidslag på Åsnes Folkebibliotek. Det ifra klokka 11 til klokka 14. HLF Soler har hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter i Våler ifra klokka 11 til klokka 13 i morgen. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus i morgen ifra klokka 17.30. I Grue kirke så det aftensang i morgen klokka 18 med orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd i gammel kirkelig tradisjon. Musikkteatret Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra i morgen klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Soler for opphold og pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det skal blåse opp mot laber bris fra vest. I morgen blir det roligere vindforhold, det blir opphold og perioder med sol, særlig først på dagen. Temperaturmessig ingen store endringer, 13 grader på det meste i morgen.
0: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Soløradion Plus.

Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. En mann I 20-årene tiltalt I Hedmarken og Østerdal tingrett for grov hvitvasking etter at han skal ha fått over 500 000 kroner inn på egne kontor etter svindel av 3 personer. Ifølge tiltalen mottok mannen pengene ved 3 anledninger våren 2024, før han skal ha sendt deler av beløpet videre til egen konto og til andre personer. Påtalemyndighetene mener hvitvaskingen grov fordi det snakk om store verdier, og fordi mannen har håndtert kriminelt utbytte regelmessig. Skriver NRK. Nesten hver fjerde bedrift I innlandet venter at markedssituasjonen blir dårligere de neste 6 månedene, og dagen før statsbudsjettet for neste år legges fram så forventer NHO innlandet at budsjettet styrker konkurransekraften og legger til rette for vekst, heter det en pressemelding fra NHO I dag. Interessen for fengselsbetjentutdanning rekordstor. Aldri tidligere har så mange søkt. På landsbasis har nesten 800 personer søkt på til sammen 55 tilgjengelige studieplasser, heter det fra Kriminalomsorgen I dag. Her I innlandet så det 182 som har søkt på de til sammen 10 plassene, som ved Kongsvinger og Ilseng. Bare på Ilseng det over 100 som har søkt, og det nest flest I landet, kun overgått av Trondheim. I går var siste frist til å levere anke I saken om ulovlig ulvejakt I Eidskog. Alle de 10 mennene som ble dømt til fengsel I tingretten tidligere år vil anke dommen, og ingen av de har erkjent straffeskyld. Tidligere ble det også klart at Økokrim vil anke dommen, skriver NRK. UP har hatt laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. Der ble det delt ut 8 forenkla forelegg, og 2 førerkort ble også beslaglagt på grunn av høy hastighet. Høyeste hastighet I 60-sona, 94 km I timen, skriver politiet. UP har også hatt en kontroll på Riksvei 2 I Elverum I ettermiddag. 3 forenkla forelegg der, høyeste hastighet I 80-sona, 98 km I timen, skriver politiet. Soler for opphold og pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det skal blåse opp mot laber bris fra vest. I morgen blir det roligere vindforhold, det blir opphold og perioder med sol, særlig først på dagen. Temperaturmessig ingen store endringer, 13 grader på det meste I morgen. Soleradion. Soleradion pluss.

0: illa gott.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på prisen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
8: Underholdningsguiden.
9: Klokka 20 i kveld så spiller vi en radiobingo i Solør-radioen. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så blir det håndverkscafé med Åsnes husflidslag på Åsnes Folkebibliotek. Det ifra klokka 11 til klokka 14. HLF Solør har hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter i Våler ifra klokka 11 til klokka 13 i morgen. Trekspillkro, det blir det på Skansen Grendehus i morgen ifra klokka 17.30. I Grue kjerke så det aftensang i morgen klokka 18 med orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd i gammel kirkelig tradisjon. Musikkteatret Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra i morgen klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden.
10: Kanalen det svinger av.
11: Solør Radioen
10: Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det er smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, er jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Soler for opphold og pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det skal blåse opp mot laber bris fra vest. I morgen blir det roligere vindforhold, det blir opphold og perioder med sol, særlig først på dagen. Temperaturmessig ingen store endringer, 13 grader på det meste i morgen.
0: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I fire uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. Ni personer mistet liv I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. Seks av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. En mann I 20-året tiltalt I Hedmarken og Østerdal tingrett for grov hvitvasking etter at han skal ha fått over en 500 000 kroner inn på egne kontor etter svindel av 3 personer. Ifølge tiltalen mottok mannen pengene ved 3 anledninger våren 2024, før han skal ha sendt deler av beløpet videre til egen konto og til andre personer. Påtalemyndighetene mener hvitvaskingen grov fordi det snakk om store verdier, og fordi mannen har håndtert kriminelt utbytte regelmessig. Skriver NRK. Nesten hver fjerde bedrift her I innlandet venter at markedssituasjonen blir dårligere de neste 6 månedene, og dagen før statsbudsjettet for neste år legges frem, så forventer NHO innlandet at budsjettet styrker konkurransekraften og legger til rette for vekst, heter det en pressemelding fra NHO I dag. Interessen for fengselsbetjentutdanning rekordstor. Aldri tidligere har så mange søkt. På landsbasis har nesten 800 personer søkt på til sammen 55 tilgjengelige studieplasser, heter det fra Kriminalomsorgen I dag. Her I innlandet det 182 som har søkt på de til sammen 10 plassene, som ved Kongsvinger og Ilseng. Bare på Ilseng det over 100 som har søkt, og det nest flest I landet, kun overgått av Trondheim. I går var siste frist til å levere anke I saken om ulovlig ulvejakt I Eidskog. Alle de 10 mennene som ble dømt til fengsel I tingretten tidligere år vil anke dommen, og ingen av de har erkjent straffeskyld. Tidligere ble det også klart at Økokrim vil anke dommen, skriver NRK. UP har hatt laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. Der ble det delt ut 8 forenkla forelegg, og 2 førerkort ble også beslaglagt på grunn av høy hastighet. Høyeste hastighet I 60-sona, 94 km I timen, skriver politiet. UP har også hatt en kontroll på Riksvei 2 I Elverum I ettermiddag. 3 forenkla forelegg der, høyeste hastighet I 80-sona, 98 km I timen, skriver politiet. Soler for opphold og pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det skal blåse opp mot laber bris fra vest. I morgen blir det roligere vindforhold, det blir opphold og perioder med sol, særlig først på dagen. Temperaturmessig ingen store endringer, 13 grader på det meste I morgen.
1: Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Først kommer fredag. Start I morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Og blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pømkveld både fredag og lola. Denne byen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Underholdningsguiden.
11: Klokka 20 I kveld så spiller vi en radio bingo I Solør-radioen. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så blir det håndverkscafé med Åsnes husflidslag på Åsnes Folkebibliotek. Det ifra klokka 11 til klokka 14. HLF Solør har hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter I Våler ifra klokka 11 til klokka 13 I morgen. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus I morgen ifra klokka 17.30. I Grue kirke så det aftensang I morgen klokka 18 med orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd I gammel kirkelig tradisjon. Musikkteatret Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra I morgen klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden.
12: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
5: Bestemor, det kan du ikke si.
4: Barnebarnet mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
5: Det har vi aldri sagt.
4: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
5: Bestemor, det der kan du ikke.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Solig for opphold og pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det skal blåse opp mot laber bris fra vest. I morgen blir det roligere vindforhold, det blir opphold og perioder med sol, særlig først på dagen. Temperaturmessig ingen store endringer, 13 grader på det meste i morgen.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: Elverumbildet, Lars.
2: Gærmålen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornegt. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
1: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
2: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur opp deg i morgen, jeg. Vi prekes.
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
5: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. En mann I 20-året tiltalt I Hedmarken og Østerdal tingrett for grov hvitvasking etter at han skal ha fått over 500 000 kroner inn på egne kontoer etter svindel av 3 personer. Ifølge tiltalen mottok mannen pengene ved 3 anledninger våren 2024, før han skal ha sendt deler av beløpet videre til egen konto og til andre personer. Påtalemyndighetene mener hvitvaskingen grov fordi det snakk om store verdier, og fordi mannen har håndtert kriminelt utbytte regelmessig. Skriver NRK. Nesten hver fjerde bedrift her I innlandet venter at markedssituasjonen blir dårligere de neste 6 månedene, og dagen før statsbudsjettet for neste år legges fram, så forventer NHO Innlandet at budsjettet styrker konkurransekraften og legger til rette for vekst, heter det I en pressemelding fra NHO I dag. Interessen for fengselsbetjentutdanning rekordstor. Aldri tidligere har så mange søkt. På landsbasis har nesten 800 personer søkt på til sammen 55 tilgjengelige studieplasser, heter det fra Kriminalomsorgen I dag. Her I innlandet så det 182 som har søkt på de til sammen 10 plassene, som ved Kongsvinger og Ilseng. Bare på Ilseng det over 100 som har søkt, og det nest flest I landet, kun overgått av Trondheim. I går var siste frist til å levere anke I saken om ulovlig ulvejakt I Eidskog. Alle de 10 mennene som ble dømt til fengsel I tingretten tidligere år vil anke dommen, og ingen av de har erkjent straffeskyld. Tidligere ble det også klart at Økokrim vil anke dommen, skriver NRK. UP har hatt laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. Der ble det delt ut 8 forenkla forelegg, og 2 førerkort ble også beslaglagt på grunn av høy hastighet. Høyeste hastighet I 60-sona, 94 km I timen, skriver politiet. UP har også hatt en kontroll på Riksvei 2 I Elverum I ettermiddag. 3 forenkla forelegg der, høyeste hastighet I 80-sona, 98 km I timen, skriver politiet. Soler for opphold og pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det skal blåse opp mot laber bris fra vest. I morgen blir det roligere vindforhold, det blir opphold og perioder med sol, særlig først på dagen. Temperaturmessig ingen store endringer, 13 grader på det meste I morgen.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Underholdningsguiden. Klokka 20 i kveld så spiller vi en radiobingo i Solør-radioen. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så blir det håndverkskafé med Åsnes Husflidslag på Åsnes Folkebibliotek. Det ifra klokka 11 til klokka 14. HLF Soler har hørselshjelper til stede på Våler Omsorgssenter i Våler ifra klokka 11 til klokka 13 i morgen. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus i morgen ifra klokka 17.30. I Grue Kjerke så det aftensang i morgen klokka 18 med orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd i gammel kirkelig tradisjon. Musikkteatret Skjeftebua spilles på Idrettens Hus på Kjellmyra i morgen klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt din opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Soler for opphold og pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det skal blåse opp mot laber bris fra vest. I morgen blir det roligere vindforhold, det blir opphold og perioder med sol, særlig først på dagen. Temperaturmessig ingen store endringer, 13 grader på det meste i morgen.
0: Kanalen det svinger av.
11: Soleradion.
0: Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Vips skifter navn på betalingsappen Mobile Pay I Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vips I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vips-ikon blant annet. Vips-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I fire uker. Ni personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. Seks av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
3: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
5: Elverumbilde, Lars.
6: Gærmålen, det er Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge er gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg. Med slik elektrisk motor og greier.
5: Ja, det er interessant. Vi er interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag? Så kan vi se på både bilen og pris.
6: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur opp deg i morgen, jeg. Vi prekes.
7: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
8: Bil. Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det er tid for å virkelig blåse.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
7: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
9: Soleradion.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
0: Soløradion Pluss.

Skal du spille radiobingo I kveld, så du på feil kanal. Radiobingo spiller vi på Soleradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soleradion uten plusstegnet bak, så blir det radiobingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Først kommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
0: Soleradion Plus.

Skal du spille Radio Bingo I kveld, så du på feil kanal. Radio Bingo spiller vi på Soleradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soleradion uten plusstegnet bak, så blir det Radio Bingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: Ja, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Først kommer det fredag. Start morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Soleradion Plus.

0: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no. Eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Soleradion Plus.

0: Elverum bil der, Lars?
1: Gærmorgen, det er Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge er gærfornekt. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
0: Ja, det er interessant. Vi er interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag? Så kan vi se på både bilen og pris.
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Vi prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Soleradion Plus.

0: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
1: Det ser jeg, hva har du gjort?
0: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
1: Bra jobba!
0: Ok, jeg fikk litt hjelp.
1: Ok, here we go.
0: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
6: Sofakos!
5: Nei!
6: TV-kos?
5: Nei!
6: Vennekos?
5: Nei, enda bedre! Det